0: Riser. Det her er sprit ny rock på My Rock.
1: Laughing takes the pain away.

0: There's a band joining me as guest next week on the show, Let Down, Do It For The Love. I'm Lou Brutus. This week's three-song seg is on deck. It's going to feature Moon Fever, Theory of a Dead Man, and the band I'll be catching Halloween night in Philadelphia, Motionless in White. Right after that, Josh from Catch Your Breath will join me to talk about albums. All that and more as Hard Drive continues in a moment.
1: Rock er bare fedest i fuld sol og med en af de kolde. Det er sgu bare svært på en helt almindelig overskyet hverdag. Men bare rolig, MyRock har din ryg. Vi giver dig dagens live track tre gange om dagen klokken 7, 12 og 16. Dagens live track, et lille live plaster på såret, bare fordi du er dig. MyRock. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

Don't Wanna Go Home Tonight var det her fra Three Days Grace på MyRock, og endda D.A.D. med Evil Twin. Stadig for mig til dem, Red Hot Chili Peppers og Tell Me Baby.

Judas Priest var det her med Firepower, og husk, at vi senere i aften er klar med en helt ny og eksklusiv omgang, Three Chords and the Truth, her på My Rock med Duff McKagan og Susan Holmes McKagan. Det er lige på den anden side af 18. Stadig på vej til dig, 6 a.m. med Life is Beautiful, lige her på My Rock.

weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på Rayo.dk eller i din Rayo-app. My Rock.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.